Lai buih di samudra, sebanyak bintang di angkasa. Karunia yang telah kau beri untukku tidur, sebening tumbuh pagi, setitik cahaya cinta.